0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio je uvijek u centru svih dešavanja, pa može, može i ovoga petka. Illinois je tokom ove godine postao američka država, savezna država sa najvećim brojem zabeleženih tornada, a podaci pokazuju da je sezona već daleko iznad svega što je ranije viđeno. Prema dosadašnjem bilansu, kroz državu je prošlo čak 189 tornada, dok istorijski godišnji prosek iznosi svega 54. To znači da je Illinois za samo nekoliko mjeseci zabeležio više od tri puta veći broj tornada nego tokom prosječne godine. Meteorolozi objašnjavaju da je jedan od glavnih razloga uobičajeno česta pojava takozvanih toplotnih kupola, velikih područja visokog pritiska koja zadržavaju veoma topav i vlažan vazduh iznad određenog regiona. Kada se takva masa vazduha sudari sa hladnijim i suvljim strujanjima, atmosfera postaje izrazito nestabilna i tada nastaju snažne oluje, intenzivne grmljavinske ćelije, grad, olujni vetrovi i uslovi pogodni za formiranje tornada. Koliko je situacija ozbiljna, pokazale su i oluje koje su državu zahvatile ove nedelje, zapravo u ponedjeljak. Nacionalni meteorološki servis potvrdio da je samo tokom tog nevremeno tlo dotaklo 5 tornada, a šteta se još procenjuje, dok stručnjaci upozoravaju da vremenski rizik još nije prošao. Detaljna vremenska prognoza naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. Rećemo sada samo danas maksimalna dnevna 28 po Celsijusu. Tokom vikenda temperatura u padu, bit će oblaka i bit će uslova za slabe padavine. Dobro jutro!
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: najbolje letnje osveženje. Plus Radio.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,